Ini minit prom gue ni gue ni cita. Cita ni gue Bornes. Bornes? Bornes. Ki mu kwa jeno anai bisi oh tos na anye jita lu nye he Kimu kuache no, hongi goin taiga yata engo. Kotar simu ini miten sana ne. Nge birchi ne. Leon to sot ko magai gasreti legi chingi ne. Kimu kuache ne. Nama chute simu itaga tukul. Mai cita nega sup kucut tu, cita nega sup kucut, cita nega si bicut tu kong eten gune. Mai cita nega si bicut tu, cita nega si bicut tu kucut. *274#. *274#. Cita ni kesi bicut. *274#. Mau kerjici tadi. *274#. Cina kosor. Tiket number 6. Ticket number 6. Mare tinyu mungare ni mait ge un stock. Mare mait esne. Ako tu stock no boko o tuku ki boko ni go stock. Iya tuku ki kyome in the stock. Ko ba mana. Ile yo ge ne no. Ko to go chut pike ja sabari taeng. Ile yo to go no *274#. Yo ngi ko nye ge na gele ngo. Kena gila ngong. *274#.